0: kuphatima.
1: Viki leji ini kumidzwa tinsimu na tijajwa kuva tivotiwa. U votiwa tinsimu ta kusukela PM 01 kuya chasa PM 13. Njati nyiketa ini simu dzingani kodi kudzwa kuvota PM 09 dzimbiwa kahaku.